0: ești sclav, mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat.
1: Radio Caminha, 106.2. Banda